Na so wotwe wo ye hu anyankopɔn anim na ɔmo ahoɔden a wode bɛyɛ adwuma sɛ ne yɛ nonya.